teka pika, teka pi, teka pika, teka pi pi pi, teka pi, teka pi, teka pika, teka pi, teka pika, teka pi pi pi pi. Okay? Are you ready? Are you ready?